ala jaxale mi nekko fi tan def radio radio juma ji moy baye ñu ngi soñ ak bokk talib fi nekk yeb waye ñu ci wo Seydou Moustapha Diouf ne coordinateur waji kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggey bi waye di ci wotim soñ digeen cham nek ci Belgique ak ñu nekk fofu ñep ak ku melne Seydou Ibrahima Jaxati nga xam Seydou Afi Mbacke la nek ci Belgique Brussels nek mom ñu ko wo diko soñ ci liggey bi waaw Seydou Moutla Mbacke nek jeurene Seydou Touba ci Luxembourg na sunu bekk talib yu nek fofu tim ñu wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diay ya jambar yu nek fofu ñu seen jeurene ci Seydou bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñew Seydou Gillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba Seydou Diri ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñu koy sant waye ñu Seydou Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñu wo ci Modou Abdoulaye Mbacke moy président daïra envers nek Belgique ñu wo ci Modou Bousselou Dia ñu koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak ko soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé judd ci leppam señ bi liko téé ci talibé waye ñu ñu ci Ali Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñep sañ mom ñep xam nañu jambar lañ ñag liggéey señ Touba lañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ señ Khadim Mbéguéré xamna mo señ Mahmoud Mbéguéré la ci jambar señ Touba yi da bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinave escandinave yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu koy soñ señ Khadim Mbéguéré nga gor gor wat nak kat sama ci jëri señ Touba yi la bokkon waye diko jëgël señ Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinave fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëlem ñen la Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu te liggéey señ Touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëlem la bokku ci ñooñu Seydou Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci son Seydou Dieng bëgg fallu moy jambar lool bagage yu bari indi ko fi liggéey bi Seydou Samba ñang momi Seydou Cheikh Ndiaye ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañu coordination bi rek waye jagge na ñom ñang itam Europe kon kep ku fa nek da yaaka Seydou Touba ci liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci japp yaako jité Allemagne Seydou Samba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diaye bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baax baax sañ ñëmit ci liggey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax Seydou Fallou Kouli moy jappalante ak Seydou Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Seydou Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar Seydou Touba jambar Cheikh Sadio Mbacke bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko carawas d'or la mom ñu dama na jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddi 100 millions defoon ko ci loolu jamel la mel ko dafa ñu dañu di ko bëgg yewale waye loolu ñeene ko soñat baax di soñu gaay fi nek yépp yo Seydou Moutla Sall mi nga xamné moy di nek moy président continental Amérique bëpp nek kon ñu ko wo diko ci sañ ji diko so mu war bokk talib yépp ak vice président soxna Diaw bëgg fallu diko bax di soxna su am taxaway gor nek vice président ci Amérique moy ñu ko sant bari ko gëreum way di ci wo soxna Seydou Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gëreum ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé suñu soñu bi sék mi nga xamé né mo né coordinateur Touba ci karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñëpp waye Seydou Seyd Ndir jambaay Seydou Touba mo tam jambaay Cheikh Moussa Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamé ko bax Seydou Moussa ñu non diko wax Seydou Fallou Sambu mi nga xamé moy président fédération Fonkap jonne na Seydou Fallou légui mu bokk ci waakar Seydou Barrou Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ne jox ko rek lim wax deg na ko baaxa baax kon fonka na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la ñu bëgg mag nañu fagalé ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seydou Touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek fon mi ka mako jité ñu pap drame ñi soñ bu baax di soñ ñëwul gi nekkal fofu fep rek manam na nga xamne daayru sambe wu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñir ci ñom Seydou Youssou Jaxate ak ñi nga xamne ay def kat lu bax lañ tamo xamne bu yag dem ñom ñep lañ ñew ci liggey bi japp ji te xamne war nañu war nañu yëngu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nabi ñu suñu kenn ci ñun di soxna as ndaw mo na xa sant yoko yak rek mo nek president daire federation mam jaar ba nek fofu ci amerique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggey Seydou Touba bi Seydou Salih Sambu yow li tax mu mujjé ci tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seydou Touba salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu Touba ci karam yor kaddu mam jaara Touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika mam jaara ba yep Seydou Touba la jitu muy Touba ci karam Touba mo jitu